Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: bayfm.org 99.9.
1: Hello and welcome. Garoma nga pahigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yanga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
2: Hello, this is John Moss. You're listening to The Trough, the best music show of all time.